0: miziki ochi o.
1: Miziki zitu urokwa o.
2: Miziki chuchu bayeji o.
3: Miziki chuchuwa.
4: Miziki chuchu amirijeka.
5: Miziki parubati yore.
6: Kati ya mafudu inye
7: mimi. Miziki kari kite